rumba gelo, o gelo, o gelo, o gumba rumba, gumba rumba, gumba rumba gelo, o gelo, o cal ki bate cal pe choro, aaj maza le lo, maza le lo.